0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Пүлдіргеч.
2: Шу бармағыма қатке текісім ауыр бат. Немен мұнақы болғатқан екен білмейсәң?
3: Йоғай, қаны өтпетін етекіз көрші?
2: Мені, ой, ай, көрдей ма?
3: Ой, қаны, бері келші, қаны бармағын берші?
2: Ой,
3: бармағыны кесу апсәні?
2: Өзім әм еттім, қатке текісім ауыр бат. Шу бармағыма үтшіге қараш есімге кем әпті де?
3: Шунге есін етмәді ма? Qoil masmasanga. Hey, etgancha o'rta, eshitishimcha aka judayam aqlli, hamda go'zal, pazanda, orasida, uyim joyim, bolam chaqan deydigan ayolga uylandi deb eshitdim. Shu gap rostmi?
2: Bilmasanga kim aytdi?
3: Ha, akaning xotini?

0: Маркес Радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Мүмкін мәм?
4: Яна келдіңіз мә? Мен сізді тәкіліп қымаудым шекілі. Қоңырақылы мехманге чақырмаудым шекілі.
3: Чақырмагансыз, тура қаланыңыз. Нима қылайыз, зарурат мәжбүр қылды. Оталу ташилат сүфәті де азгіне тақта тап берін. Тақта болмағандан мехнат дәрсі өті бұма епті.
4: Қанақа тақта? Ойлап гәпірі епсі мі өзі? Оны қайырдан оламыз. Өзі мән кімден тақта ұндырысам екенде отырым мән. Клубта пол шырып ятыпты. Кірген одан майып болышы тұрген геп. Шынды тұзат олмай башымыз гәрен бұйырыпты. Бұлар болса тақта дейді е. Сіз тақта дейсіз о, помидор үшін яшқы топамай отырып біз. Хош, оша сіз айтқан тақтаны қайырдан топшыны білесіз мі?
3: Енді білмеймен де.
4: Ана, мен хам білмеймен.
3: Тақта болмаса башқа нәрседен ярдан берерсіз ақыр. Бізге еші жүді зарур. Коридорды бұзып, бітті ешік қойсак, бітті қошымша кабинетлі болардик.
4: Өзіміздің ешік топсай, коридорны бұзып, ешік орнатып, қожалық ішлері бойынша мауынымға кабинет қылып берардик. Жоқ ешікні.
3: Тура қаламыз.
4: Жоқи ешік ішлеп шығарадыған ұстахана ма?
3: Енді қар қалды. Мен ойланман ке...
4: Жоқлығыны біліп тұрым, мені ем, өзіз ем, нақылы халатке қойып сөрейсіз. Жоқны еңіп болмаса, нема қылдейсіз?
3: Спорт комплексімізді жиһазлашқа ярдам берерсіздер. Үлден бері вада беріп келесі.
4: Қанақа спорт комплексі? Бәлкі сіз халы спорт сарайы, яки отчапар құрып бер хам дерсіз. Азизге сыққаныны сора верен. Мен сізге Ибн Хаттаб ма?
3: Нәчара, Туракалануич.
5: Ертесіге, астанады юзлары түмдененген. Үч нафар бола әнче ескі, бір таманыға бор білан пахтакар чемпион деп язылген ешкіні көтеріп кірішті. Балалардан бірі хайраттан қотып қолған директорға қарап деді.
6: Амаке, бұ ешіні қайырғы орнатамыз?
4: Иә, бұ ешу қайырдан келді.
6: Қатырланмай, ешіні мәктаптан көшіріп келді.
7: Амаке, тақталарыны қайырғы тақлейлік. Мәктапны тақты деварыны бұзгандік. Балки клуб толығы яратарсыз, а? Яна че, амаке, балалар 20 тачы яши алып келіш епті. Ескі босаян помидор соса ярыйды.
4: Иха...
1: Hangoma ustalari.

0: Маркас Радиосда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Күлдіргеч.
3: Бой мама қызасылығын өбәткет. Йон десем, вәш құрт екені. Шу ортағынан ұрап қойымын. Бой аны сары сочылығыны қарап. Ай, ұссан. Машын өлеймі кәр, қайсы бір нұры екені.
4: Кәм, намынчы қызларыны көргенде көзің алма кесе термесе, а? Ерке кіші деген өзіні жыла өләп тұрады. Ондан көрі, қыз балығы көзің түсі, астафырлла, астафырлла деген. Иманы есімдесін, кәм, шынды?
3: Хоп, оке, хоп, болды. Бұй әні қызы, ой, ой, астафырлла, астафырлла, астафырлла.
4: Бұй әдем бері астафырлла дейсен, әні, мәңге әм көрсәтчі?
3: Әні, оке, әні, сару сөштегіні қарасесчі, астафырлла.
4: Астафырлах, астафырлах, яна бір матта астафырлах.
3: Тинчілі мокі?